0: licitación el Concello de Lugo para mellorar as instalacións da protectora de animais que se atopa xa ao límite das súas capacidades. Estas e outras máis cousas repasámolas antes de que nos den a 7:30 e comezamos botando un ollo ao pronóstico do tempo.
1: Obramat Lugo, con todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar, les ofrece el tiempo.
0: Hoxe veremos nas primeiras horas do día como aumenta a nubosidade, especialmente no norte da provincia, onde se pode producir incluso algún orballo, pero seguiremos baixo a influencia anticiclónica e co avance da xornada os ceos iránse despexando. Notaremos ademais un descenso nas temperaturas máximas. Nos municipios do sur van quedar hoxe nos 33 grados. En Lugo, na capital da provincia, as máximas agárdanse de 28, serán de en torno aos 22 grados na Mariña. E buscamos os valores nos termómetros da provincia este. Esta hora, na parte baixa, os 11 graos de Vilalba ou Abadín, as máis altas, os 19 de Ribadeo, temos 16 en Lugo.
1: No se comienza la casa por el tejado, pero sí es fundamental para una construcción eficiente tener un buen tejado. Y en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en tejados y cubiertas para combatir el frío, la lluvia o el calor con materiales de alta calidad para una mayor eficiencia energética. Protege, aísla y ahorra energía todo el año. También en obramat.es. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasenbalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
3: Pero es un gusto que se llegara al final a un acuerdo en algo que es tan importante para la ciudad de Lugo, para la gente y sobre todo para los animales que va a haber un antes y un después. Creo que esto es un día histórico para la protectora y para Lugo en general. Son muchos años esperando y de verdad que estoy emocionado de que este día llegara.
0: Con moita emoción, Alberto Losada, o presidente da Sociedade Protectora de Animais de Lugo, celebraba a firma do convenio que vai permitir mellorar as instalacións. Son 745.000 euros en total e un ano de obras para dotalas de máis canís, dun espazo para clínica veterinaria ou dun lugar para os felinos. Nas intervencións dos políticos, agradecementos e emprazamentos a colaborar e a remar todos a favor, aínda que recoñecían que custou chegar a este punto. Escoitamos a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, Miguel Fernández, que acudía como deputado provincial, e a consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
4: Un reto con un punto e seguido que escribimos, pero entendemos acadado, que é a financiación e a forma, non? A maneira de traballar que nos gusta todas as administracións.
5: E o resultado é que estamos todos aquí, e eso demostra unha vez máis tamén como a lealtade institucional, cando que se busca realmente o interés xeral, pois dá os seus frutos, como é o caso, non?
6: Sei que ningunha das partes vai a fallar e, polo tanto, pois dentro dun ano volveremos a estar aquí e diremos que incluso con antelación remataron todas as obras, damos cumprimento e eso é unha alegría para todos.
0: A conselleira, que por certo avanzou que as obras do parque canino que a Xunta vai construir na zona do Sanxillao comezarán este mes de agosto. Unha sintonía que amosaron os representantes das tres institucións pouco habitual, especialmente entre os representantes do Partido Popular e o PSOE na cidade, que non se vai dar seguramente nas próximas horas porque ás 10 arrinca o último pleno do curso político no Concello de Lugo. Hoxe toca facer balance dun ano de moita tensión política que quedou partido en dúas metades logo da moción de censura. 7:24 minutos da mañá, o Sergas traslada datos sobre como avanza o proxecto Xenoma na área sanitaria. Xa se identificou a 42 persoas portadoras de variantes xenéticas de risco que aumentan a posibilidade de padecer patoloxías como cancros hereditarios de mama ou de ovario. 42 persoas de entre 201 participantes na fase de recollida de mostras cursáronse en total na área sanitaria 1037 invitacións a pacientes polo de agora dos distritos sanitarios de Monforte e da Mariña. Unha vez remate o verán, continuará a toma de mostras no Distrito Sanitario de Lugo. María Brión é unha das investigadoras que coordina a iniciativa, explica que o seu obxectivo é mellorar a saúde colectiva e avanzar cara a unha medicina máis personalizada.
7: E incluso ser capaces de desarrollar o que se chaman estigmas de risco polixénico, no que nos poden indicar ou nos poden informar a cada un de nós de que risco temos pues, de desenvolver alguna patoloxía na que se podan tomar medidas para ben frenar o desenvolvemento de enfermedades, ben manexala de xeito distinto, é dicir, implementar unha medicina personalizada con esa información xenómica que nos aporta o proxecto Xenoma Galicia.
0: E tamén da sanidade recollemos a protesta da Plataforma Sanitaria da Mariña pola retirada dunha pancarta que levaba un ano colgada na contorna do Centro de Saúde de Viveiro que dicía pola resurrección da nosa sanidade. Foi unha directriz de Portos de Galicia de quen a quen corresponden os terreos nos que estaba instalada. No Centro de Saúde de Viveiro é paciente precisamente Xulia. Hoxe recollemos a súa situación. Pediu cita co médico de cabeceira o 6 de xullo. Deronlle para 43 días despois, para o 18 de agosto, e atrasaronlle aínda máis para o 3 de setembro. Son xa 2 meses de espera para unha consulta de medicina primaria. Xulia anima os pacientes na súa mesma situación a poñer reclamacións.
8: Se eu tuve esas citas nos termos pertinentes, se me atendesen os especialistas, se me atendesen en medicina de familia, se da, pues, evidentemente non me movilizaría porque é absurdo. Se as cousas funcionan, pois funcionan, e cando non, pois sinto a necesidade de decir que isto non está funcionando e quero que se poña a funcionar, porque é que parto de unha base. Todas as persoas que están dirixindo, traballando, vamos a poñelo así entre aspas, nesta consellería ou calquer consellería, son as nosas asalariadas.
0: En Viveiro inaugurouse tamén o plan de praias inclusivas da Xunta de Galicia. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, estivo alí para comprobar como se instalou un refuxo fronte á calor e tamén unha alternativa para as persoas con mobilidade reducida na praia de Covas.
6: E hai problemas de accesibilidade e problemas de vagas de calor. E, polo tanto, bueno, pues intentamos aunar ambas partes e eso fixo que, dende a Xunta de Galicia, sacáramos adiante un plan piloto para este ano, donde pues, poñemos en marcha 3 acubillos climáticos accesibles. Hoxe inauguramos o de Viveiro, creo que...
0: Trátase dunha caseta na que poden refuxiarse poboacións en risco, sobre todo, de sofrir afectación pola calor ou con mobilidade reducida.
9: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
10: Mis hijos cuidan de mí todo el año y, como es normal, también necesitan tiempo para ellos. La solución han sido las estancias temporales de la Residencia para Personas Mayores Domus Vi Lugo, en Outeiro del Rei, a menos de 10 minutos de Lugo, donde me cuidan a las mil maravillas y me siento como en casa.
11: Cuando necesitas estar cuidado,
10: Domus Vi está a tu lado.
0: En a tarde deste mércores, unha vez máis, sobrouse o milagro de San Vicente, da fonte da Praza do Campo, Manou Viño.
12: El primer año, me acuerdo que el primer año un señor que le di el vino me preguntó, ¿y esto dónde se paga? Le dije, no, es gratuito. Y me dijo, el milagro no es que la fuente de vino. Es una frase que me quedó grabada y siempre lo menciono porque la verdad que es una cosa graciosa. Y sí, eso es gracias a la bodega Viliga, que es la que nos regala el vino para la fuente, y sin ellos, pues lógicamente esto no sería posible.
0: Luis Latorre, o presidente da Asociación de Empresarios de Lugo Monumental, que organiza este evento, un dos que máis chaman a atención aos visitantes que se atopan na cidade. Ademais, aproveitase para render homenaxe a membros do comercio da hostalería.
12: Siempre hacemos un reconocimiento a un local de hostelería, normalmente con años, con o simbólico, y a un comercio también pues significativo de la ciudad. Hemos elegido al Hotel Méndez Núñez, más que centenario, con lo cual tampoco hace mucha falta justificarlo, y también Mercarabastos, porque este año se jubilaron María y Carlos, que fueron sus fundadores. Ahora sigue a cargo otra gente, pero bueno, María y Carlos, queremos hacer este homenaje después de más de medio siglo sosteniendo la Plaza de Abastos, que es... Bueno.
0: Así, llegamos a 7:30 da mañá, continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, a entrevista completa. Pueden recuperarla, ya lo saben, no podcast, na nosa página web en radiolugo.gal.
13: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
14: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
13: Vamos a actualizar la información a partir de un dato que se ha conocido hace unos minutos. El BBVA también bate su récord de beneficios. La entidad gana más de 6.000 millones de euros en los primeros seis meses del año. Eso supone un 11% más. Pablo Anzola, muy buenos días.
15: Buenos días. Sí, Pedro, acaba de remitir su informe de resultados a la CNMV y el banco gana una cantidad récord de enero a junio, 6.051 millones de euros en la primera mitad del año. Eso es un 11% más que en el mismo periodo de 2025.
16: En el primer semestre de 2026 hemos alcanzado unos resultados sobresalientes. El beneficio atribuido superó los

0: contaremoslo nas próximas horas e até as 8:30 repasamos estes e outros asuntos da actualidade provincial, comezando pola información meteorolóxica.
1: Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo, te facilita la información del tiempo.
0: Hoxe vemos como aumenta a nubosidade, especialmente nas primeiras horas da xornada e sobre todo no norte da provincia, onde podría darse mesmo algún orballo, pero seguimos baixo a influencia anticiclónica e co avance do día os ceos iránse despexando. Notaremos tamén un descenso nas temperaturas máximas. Nos municipios do sur van quedar nos 33 graus, en Lugo as máximas para hoxe agárdanse de 28 a en torno a 22 na Mariña. Buscamos os valores a esta hora nos termómetros da provincia, na parte baixa os 11 graus de Vilalba ou de Abadín, nas máis altas, os 19 de Ribadeo, temos 16 na capital provincial, en Lugo.
2: Hemos encontrado vida en otros planetas, especies que creíamos extinguidas, y hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano, Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
3: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
4: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallás@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán, Deputación de Lugo.
0: Sen aeroporto propio, demasiado lonxe de Santiago de Compostela para acceder a él, tamén sen AVE, as malas conexións da cidade lastraron a candidatura de Lugo a converterse en sede da Axencia Estatal de Saúde Pública, aínda que se valorou positivamente o acceso a través de transporte público. Nestas cuestións, precisamente, puxo o foco a alcaldesa Elena Candia, que cree que é un novo desprezo do Goberno Central a Lugo.
5: É indudable que necesitamos máis apoio do Goberno Central, seguimos interdata da 54, seguimos interdata da inauguración de Intermodal, que tiña a fecha do 29 de xuño e ora, por razóns que non temos ninguna información, tamén se retrasa. Bueno, aquí é un novo desprezo.
0: Nisto incidiu precisamente o senador popular Xosé Manuel Balseiro, anunciou ademais que xa presentaron unha pregunta ao Senado para saber cando abrirá a estación intermodal.
6: A estación intermodal de Lugo sigue sin ser posta en funcionamiento e a servicio dos lucenses, é dicir, que unha vez máis estamos diante dos incumplimientos con esta provincia e con esta cidade en particular. Poderíamos sumar, pois, un desprecio máis á cidade de Lugo, como é a de non conceder a ubicación e a instalación da Axencia de Sanidade.
0: A falta de conexións, de novo no foco, o voceiro dos socialistas no Concello de Lugo, Miguel Fernández, cree que os argumentos dos populares caen polo seu propio peso, son infraestructuras que se inaugurarán pronto, di, e quitase responsabilidades de que decaese Lugo como sede da Axencia Estatal de Saúde Pública.
7: Conexións que están a piques de solventarse, quer dicir, habría outras ciudades que estaban á mesma distancia do aeroporto, por exemplo, ¿no? Bueno, sabíamos que o expediente que presentamos que era de calidad, que era riguroso, que era solvente, que competía, e a partir de aí, pues bueno, habrá que responsabilizar a que en ese momento o que está gestionando, ¿no?
0: Ademais das conexións, o Ministerio de Sanidade entendeu complexo que tivese que compartir espazo con outros usos no Pazo de Feiras e congresos. Pensaron que sería complicado compatibilizar as dúas cousas e aínda que o envellecemento da poboación e a elevada dispersión territorial neste caso ponderaron positivamente, a baixa tasa de paro da provincia motivou que se descartase. Entre os puntos fortos, recoñécese iso sea oferta de aloxamento, acceso á vivenda ou actividade investigadora no Campus Terra, especialmente polo prestixio da Facultade de Veterinaria. Se queren afondar máis nesta información, poden facelo na nosa web en radiolugo.gal. E de compromisos pendentes do Estado con Lugo falaban os populares, dos incumprimentos da Xunta na cidade falou o voceiro municipal do BNG, Rubén Arroxo, que sinala como o cuartel de San Fernando se vai deteriorando cada día máis. Nos últimos días aparece un aporte de varios cristais destrozados.
8: Este é o resultado de tantísimos anos de abandono do Partido Popular dentro da Xunta de Galiza co cuartel de San Fernando, un edificio BIC que estaba destinado a ser o Museo Galaico-Romano a nivel galego e que o Partido Popular dende a Xunta sigue paralizando.
0: E ademais,
9: pero es un gusto que se llegara al final a un acuerdo en algo que es tan importante para la ciudad de Lugo. Va a haber un antes y un después. Creo que esto es un día histórico. Son muchos años esperando y de verdad que estoy emocionado de que este día llegara.
0: Así celebraba Alberto Losada, o presidente da Sociedade Protectora de Animais de Lugo, ha firmado o convenio que vai permitir mellorar as instalacións. Son 745.000 euros en total que aportan xunta Concello de Lugo e Deputación e un ano de obras para dotalas de espazo para unha clínica veterinaria, máis canis ou un lugar para felinos. Interviron a alcaldesa Elena Candia, Miguel Fernández como deputado provincial e a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
10: A maneira de traballar que nos gusta todas as administracións.
7: E o resultado é que estamos todos aquí, e eso demostra unha vez máis tamén como a lealtade institucional pois dá os seus frutos, como é o caso, non?
10: Sei que ningunha das partes vai a fallar e, polo tanto, pois dentro dun ano volveremos a estar aquí e eso é unha alegría para todos.
0: Ángeles Vázquez, que anunciou, por certo, que as obras para o parque canino que a Xunta vai facer na zona de San Xillao empezarán en agosto.
11: Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
12: Ray-Ban, Tom Ford, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles.
11: Visítanos en Lugo, calle de la Reina 11.
12: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
13: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
0: E imos a Mariña para falar de sanidade. A plataforma sanitaria da comarca denuncia que se retirase a pancarta que levaba un ano pendurada nas inmediacións do Centro de Saúde de Viveiro, unha pancarta na que se podía ler pola resurrección da nosa sanidade, unha pancarta reivindicativa que ordenou retirar Portos de Galicia, dependente da Xunta. Deste Centro de Saúde de Viveiro é paciente precisamente Xulia. Situacións como a súa son as que denunciaba esta faixa. Ela pediu cita para o médico de cabeceira o 6 de xullo, deron ya para o 18 de agosto, 43 días despois, e aínda lle retrasaron máis, para o 3 de setembro. Son xa 2 meses de espera para unha consulta en medicina primaria.
14: Parto dunha base. Todas as persoas que están dirixindo, traballando, vamos a poñelo así entre aspas, nesta consellería ou calquer consellería, son as nosas asalariadas. E entón teñen que responder por eso. Se eu tuve...
0: Anima a pacientes na súa mesma situación a presentar reclamacións. E contamos desaindo o proxecto que se vai desenvolver na Serra dos Ancares durante a eclipse do 12 de agosto, unha investigación na que participan varias universidades de España e tamén dos Estados Unidos. Fernando Castedo e o seu coordinador estudarán a actividade dos insectos nocturnos durante o período de oscuridade que se vai formar no momento da eclipse.
15: Sabemos que os insectos son especies especialmente sensibles aos cambios ambientales, como a temperatura, la humedad ou a luz. E en concreto, sabemos que a iluminación artificial durante a noche altera a actividade de muchos insectos nocturnos.
0: Servirá para medir ese impacto da contaminación lumínica artificial en algunhas especies e para comprobar como interactúan coa luz. Así chegamos ás 8:30 da mañá, continúa Hoy por Hoy, na Cadena Ser.

0: Tremendo temazo que conocíamos aquí el otro día, este Nos Naburela de Batuco Tabanca, que el otro día nos contaba, por cierto, nuestro experto musical, Pablo del Valle.
1: Villalbés.
0: Hacían ese sonido de percusión con unas telas que tensaban entre sus piernas y llamaba aquí a la radio nuestro amigo Antón Grande para decirnos que las había entrevistado hace 25 años en la televisión.
1: Ostras.
0: Y que resulta que esa tradición de estirar una tela entre las piernas y hacerla sonar era porque era la tela que utilizaban para lavar en los lavaderos, y de ahí viene la tradición de tener la tela tensa y utilizarla como herramienta que luego pues acabaron utilizando como instrumento de percusión.
1: Ay, pues qué guay, no lo sabía. Dato curioso.
0: Aprende y diviértete con Alejandro Gato.
1: Yo la he puesto porque me parece muy bonita, la verdad, sí. Para hablar de Burela.
0: Sí, de Burela, de Cabo Verde y de todo lo que representa ese magnífico pueblo de la Mariña Lucense que conocemos de tu mano, Carlota.
1: Pues sí, vamos a empezar esta visita con Carmela López, alcaldesa de Burela, que además de ser la presidenta de la Diputación, pues también nos ha acogido en su pueblo natal y nos ha contado qué es lo primero que piensa ella cuando piensa en Burela. ¿Tú qué es lo primero que piensas cuando piensas en Burela?
0: Uf, pues mira, tiene un rompeolas que a mí me parece magnífico, la verdad, y tiene unas playas preciosas.
1: Pues por ahí va un poco la cosa. A ver qué piensa Carmela.
2: O elemento identitario para nós é o que nos fixo medrar, ser así, é o mar. É o mar, para nós é o mar, é como dícese que todos os de Burela temos escamas, non? E sempre temos algunha persoa na familia, na pandilla, nos mesmos vinculados de maneira moi directa co mar.
1: Imos facer este percorrido por Burela, que fíxate se é importante o mar, que Carmela empeza a súa visita guiada que nos vai facer precisamente no porto de Burela.
2: Temos unha ruta circular que comeza xusto pues, nunha das entradas do porto de Burela. Ese barco museo bonitero que vos axudará a coñecer mellor pois, por que Burela naceu gracias ás costeiras do Bonito, é algo que tamén se di aquí. É o difícil que era, pois, hai máis de 40 anos, pois, lanzarse ao mar, non? E traer todo ese producto que nos fixo tan ricos.
0: Ese barco museo que ten ademais un guía que é un auténtico fenómeno. Eu recomendo moitísimo ir a velo.
1: Ah, pois mira, que embajador de Burela. Alex Gato tamén.
0: O que faga falta.
1: No, a min, de feito, díxome Carmela que o barco era probablemente o que máis nos podía chamar a atención se íbamos por primeira vez, pero aínda quedan moitas cousas por ver se seguimos por esa ruta circular.
2: Continuades todo polo paseo marítimo. En esa ruta circular pois poderedes ver todas as nosas praias, a praia do Portelo, que é a praia urbana, que por certo é unha praia artificial. Despois continuamos, non? E podedes ver a praia de Ril, a praia da Marosa, ides ver o molde do Faro, non sei se sabedes que hai bastantes anos, pois un temporal deixounos sin o noso faro, que é a nosa insignia, de feito vai no noso escudo, entón utilizarase un molde que rehabilitamos e hoxendía un atractivo turístico que está casi chegando á Praia da Marosa.
1: Carmela continuaría despois a ruta polas zonas máis rurais de Burela, visitaría a árbore centenaria, chegaría ao alto do Monte de Castelo, onde podemos ver unha panorama da costa.
0: Eso está tamén moi chulo,
1: sí.
0: Tamén estuve en ali, sí.
1: Jolín, eres super, super burelense, eh?
0: Hai que subir un pouco.
1: Burela lover.
0: Sí,
1: sí, tamén mo dixo. E despois xa baixaría ata a parte urbana para perderse polas rúas da vila, eso sí, sin deterse, porque hai que ver tamén todo o patrimonio xeolóxico de Burela nesa ruta circular do Perdouro. Que bueno, eu creo que se hai algún ointe ou que lle están entrando ganas de ir a Burela,

0: de casualidade, de escoitarnos, eu creo que a primeira parada que vai facer non vai ser ninguna das que mencionamos, sino que vai ser a Feira do Bonito de Burela.
1: Home, claro,
0: que este fin de semana,
1: sí.
0: Que ten unha programación super completa con actuacións musicais, coa xuntanza dos coches clásicos, co izado da bandeira, co encontro floral e, por suposto, coa degustación do bonito, que xa adiantábamos a semana pasada, e que vamos ter moitas maneiras de comer o bonito.
2: A ver, sempre temos esa ración clásica que a que preside o sábado, que é o día principal, e despois, dende hai uns anos, temos a tapa de salpicón, o marmitaco, este ano como novidade, pois esa tapa de filloa, non? A filloa de moimenta.
0: Que rico.
1: Bueno, eh?
0: Que rico.
1: Hai que ir a Burela este fin de semana.
0: Este fin de semana ou calquera semana, porque todas as semanas teñen algo para celebrar. É unha vila con moito dinamismo, e Carmela considera que esta actividade así como efervescente, non? Que teñen constantemente, pois que se deba a dous factores. Por un lado, o espírito da xente, que xa anima, porque ademais hai moitas asociacións, moitos colectivos que traballan para dinamizar a vila, e tamén que hai moita xente nova, vou tirar unha lanza ao meu favor, hai moita xente nova en Burela, e claro, a xente nova, pois facemos moita festa.
2: Creo que hai moitísima xente nova en Burela, date conta que a media de idade da nosa poboación son os 44 anos, e temos a sorte de ter moitísimo tecido asociativo que impulsa ao final as administracións a ser, bueno, pois a ter este dinamismo.
0: Que se con algo se queda a alcaldesa a hora de definir e de defender a súa vila, pois é co seu espírito aberto, non? A multiculturalidade é unha característica propia de Burela. De feito, o pasado 2025, Link contaba con 52 nacionalidades diferentes.
1: Anda.
0: Que son un montón. Claro, unha poboación tan rica e tan diversa a nivel social e cultural, pois evidentemente vai condicionar, vai definir tamén a forma de ser dos burelenses.
2: Creo que por natureza somos unha vila moi aberta, non somente porque estamos abertos ao mar, non como tantas outras, sino que esa forma de vida e convivencia coa multiculturalidade sí que denota varias diferencias, pues, cando estás aquí a cando estás en outros lugares, non? Eu sempre lle digo aos meus fillos, pues, vade pola rúa temos que dar igual como é vestida a persoa que se cruza con vos, de que cor sexa, non, que sexa todo como algo natural. En Burela sí que palpas eso. Esa apertura que ven na nosa idiosincrasia sí que nos fai ter, bueno, pues mentalidade bastante aberta, e notas en a forma de ser tamén.
0: Con este sentimento de apertura imos pechar o noso percorrido por Burela, pero non sin antes facer a nosa batería de preguntas rápidas. Como me gusta esta parte do Coñece a tua provincia.
1: A parte máis influencer do Coñece a tua provincia.
0: Imos con ese ping-pong edición Burela. Nome completo.
2: Carmela López.
0: En que traballas na túa vila?
2: Son alcaldesa de Burela.
0: Lugar favorito de Burela?
2: A Praia do Cantiño.
0: Mellor lugar para comer?
2: A Lonxa.
0: Definir Burela nunha palabra?
2: Mar.
0: E por último, encántame vivir en Burela, porque?
2: Porque somos moi boa xente.
1: Que grande, Carmela. Como lle saiu esa sonrisa?
0: Sí,
1: son alcaldesa de Burela. Somos boa xente. Bueno, pois esta viaxe a Burela gratis para todos vós da man de Carlota Millor, que é a Millor, e volverá a descubrirnos máis cousas a partir da 1:10. Carlota, graciñas.
0: Hasta despois.
3: Feira do Bonito en Burela. Os días 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, achégate a Burela e disfruta da 40ª Feira do Bonito e da 22ª Feira Pro Duart. Unha fin de semana chea de actividades, música en directo, degustación do bonito en múltiples elaboracións, competicións deportivas, actividades infantís, encontro de alfombrismo e arte efémero galego. Esta fin de semana, o Concello de Burela convídate a gozar dos produtos de proximidade de Pro Duart e da variedade de racións da Feira do Bonito de Burela, Festa de Interese Turístico Nacional.
4: Hoy por hoy Lugo, Alex Gato.

0: 1 y 15 minutos de la tarde. Ya estamos de vuelta en Hoy por Hoy Lugo para disfrutar de esta segunda hora hasta las 2 en punto, que estaremos aquí acompañándoles un servidor y Carlota Millor.
1: ¿Qué tal? Hola, otra vez.
0: Estoy muy de rimas hoy, ¿eh?
1: Sí, un poco sí, ¿eh?
0: Parece que hagamos todo el programa rimando, en plan boomer. Yo.
1: Ya me llega con tus chistes, la verdad.
0: Jolín. Bueno, los vais a echar de menos a partir de mañana, me parece a mí. Ay, ¿quién va a poner la nota de humor absurdo en esta maravillosa radio? Pues espero que sea Carlota Millor, la embajadora de los chistes malos, en honor a mi persona. Bueno, en fin, estamos escuchando este sabor de amor. Que yo no sé si tiene mucho que ver con el tema que viene ahora, a no ser que los hayas probado y que a ti te sepan a eso.
1: A ver, no sé. Vamos a hablar de un sabor especial, ¿no? Sabor de amor, sabor especial.
0: Hombre,
1: como que te...
0: tiene algo que ver con el amor.
1: ¿Sí? Sí, bueno, sí,
0: porque
1: vale.
0: Sabe amar.
1: Sabe amar, muy, muy bien, sí señor, sí señor.
0: Estamos hablando del percebe, señoras y señores.
1: ¿Y por qué estamos hablando del percebe?
0: Porque nos gustan los percebes.
1: También, pero más concretamente porque este sábado se celebra en Rinlo una nueva edición de su ya mítica fiesta del percebe. A partir de las 11 de la mañana, pues quienes se acerquen al puerto de Rinlo el sábado podrán degustar este manjar gastronómico gallego por un precio de 20 euros la ración, nos adelantan. Y bueno, tendremos también animación musical e incluso servicio de autobús para quien quiera alargar un poquito la fiesta con otras sustancias que no sean el percebe, vamos a dejarlo ahí. Pues
0: con
1: que,
0: agua con gas, quieres decir.
1: Claro, por ejemplo, ah, pues vale, que no tenga que coger el coche, ¿no? Y bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con Eloy Marcos de la organización. De hecho, nos atendió justo antes de salir para el mar, 5 minutitos antes de subirse al barco, y nos contó que esta cita que hay en la Mariña Lucense cada verano, pues cada vez atrae más público.
2: Levamos, creo que esta edición número 22, é dicir, levamos casi 25 anos desde a primeira festa, porque por pandemia non se fixo durante 2 edicións, solo vir moitísima xente, non che sabría dicir ningún número, intentamos facer estimacións, pero é difícil, que bueno, ven xente hasta, por ejemplo, ano pasado de Australia, de, bueno, dos sitios máis raros que podas pensar que poden vir a unha festa do percebe. Incluso hai xente cada vez que... hai xente que me pregunta como se come o percebe, que non sabe, ni siquiera ven á festa, pregunta, isto como se come? E dices tú, ostras.
0: Como se come o percebe? Tú sabes de iso, Carlota.
1: A ver, eu teño que confesar aquí en vivo e en directo.
0: No lo hagas. Mantén la magia de la radio, no lo hagas.
1: Vale,
0: te
1: pues,
0: encantan los percebes, los has probado los percebes muchísimas veces.
1: A veces siéntame un poquito mal la barriguita, vámonos a dejar ahí.
0: Bueno, es que Carlota Millor es un poco alérgica.
1: Claro, son vale, un poco intolerante. En algún momento tenía que confesarlo. No, no podía xa seguir con esta mentira, pero a todos nos encantan os percebes. A toda a miña familia lle encantan os percebes.
0: Conoces la técnica?
1: Sí, con máis ou menos sí.
0: Vino con la uña aí.
1: Pero é complejo de explicar, eu creo, ¿no?
0: Sí, a
1: o sea,
0: ver, bueno,
1: alguien que non os comeu nunca.
0: Es difícil de explicar por la radio. Yo creo que si te lo ven a hacer, pues bueno, es muy fácil, porque al final es meter la uña bajo la uña del percebe y hacer clac y ya está. Y si está bien cocido, se abre solo prácticamente. Si no, hay problemas.
1: Claro.
0: Se queda ahí porque sí que, bueno, tiene su truco. Es más maña que fuerza.
1: Es que es una movida o percebe realmente, si piensas.
0: ¿Por qué? ¿Qué le pasa al percebe?
1: Pues porque son como, no sé qué porcentaje de su cuerpo es como aparato reproductor, o sea, o que nos comemos.
0: Sí.
1: Es como, ¿sabes? O aparato sí, reproductor do animal. No sé si eso a xente o sabe.
0: ¿Pero eso es un mito o una realidad?
1: No, eso es realidad, creo. Ah. Creo. No o sei, a verdad. A verdad que eu creo que é unha... Eu creo que é certo porque hoxe falei con Lidia Marqués, que é nutricionista.
0: Sí.
1: E pregunteille precisamente por mitos do percebe. E ese non mo mencionou. Entón eu interpreto que sería unha cousa bastante mencionable, ¿no?
0: Que a nivel nutricional non creo que teña relevancia ese mito.
1: Bueno, pero é como un dato curioso, ¿no? E la terá que saber.
0: Terá, claro, terá que refrendalo.
1: Eu si queres conto che mitos nutricionales que sí que
0: venga,
1: me desmitificou.
0: Vale.
1: O primeiro foi, además foi como o primeiro que me dixo foi o do colesterol.
3: Durante anos se pensou que o marisco había que limitalo por este motivo, pero xa sabemos que en persoas sanas o colesterol que aportan certos alimentos, como pode ser os do marisco, non teñen unha gran repercusión, o que realmente influye na nosa saúde cardiovascular e o patrón global de dieta e estilo de vida.
0: Bueno, a ver, entendo que non ten repercusión a non ser que sexas destos que os comen como a pipas.
1: Sí, bueno, pero...
0: Papan un caldeiro, claro, hai que ter...
1: Claro, hai que ser pudiente.
0: Panojilla, eh.
1: Claro. No, pues vinculado co colesterol hai outro mito que tamén me desmitificou, valga a redundancia, que é que os percebes engordan, pero ela non lle bota a culpa aos percebes, bota lle ao que acompaña aos percebes normalmente.
3: Esta xente pensa que o percebe engorda, en realidade non é así, ten poucas calorías, e o que si adoita facer máis abundantes ou máis enerxéticas estas comidas son os acompañamentos.
1: Claro, si despois lle metes un cacho de empanada,
0: un kilo de pan.
1: Claro, pois pues, o percebo pobre non ten a culpa. Pero bueno, seguramente ahora na casa estamos tranquilizando algunha conciencia.
0: Claro, o sea, claro. Puxe me tibio de percebes, claro, pensei que iba a engordar 4 kilos, pero non, podo seguir poñéndome tibio de percebes, non?
1: Sí, eu creo que tamén incita, ¿no? Porque a xente, xa o falábamos antes, en general, gustalle moito o percebe.
3: Gústanos tanto porque reúne moitos factores. Ten un sabor moi intenso, ese auténtico sabor a mar que é difícil de atopar noutros alimentos, unha textura firme e característica, e ademais sabemos todo o esforzo que hai detrás de cada un, de cada percebe. É un produto que medra batido polas ondas e que require un traballo moi duro e perigoso para a súa recollida. Iso fai que tamén o valoremos polo que representa e que o asociemos a momentos especiais ou de celebración.
0: Bueno, oye, mira.
1: Claro, é un factor emocional aí que está bastante presente. Eu creo que todos alguna vez vimos, aínda que fora na tele ou en algún vídeo, non sei, no móvil, a algún percebeiro aí deste mítico de se juega en la vida, tal, que é verdad. Que, sí, claro, que evidentemente é verdad. Pero eu creo que cambia velo, nos, en terceira persona, que vivilo, evidentemente. Ou escoitalo dunha persoa que sí que o viveu, digamos, na súa propia pel. E hoxe puiden facer iso, porque puiden falar esta mañá con Mari Carmen, unha percebeira que xa está xubilada, pero que dedicou toda a súa vida ao mar. Empezou con 15 anos, porque facía falta traballar na casa, la viña dunha familia de mariñeiros, pois foi o que un pouco que lle tocou. Continuou traballando hasta os 65, o sea que imagínate, 50 anos salindo todos os días
0: ao mar,
1: a coller, bueno, percebes ou o que houbera, porque hai varias temporadas, non se colle solamente o percebe.
4: Esa que facíamos, había escrito a marea, que non é seguida, depois hai tres épocas, hai o percebe, aí depois hai o urizo, e depois hai a anémona. Había que traballar todo o ano, pero o mellor é o percebe, porque o máis carto está, e non dá tanto traballo.
0: Anémona.
1: Anémona, sí, tamén se colle. Ela personalmente non a chegou a coller, pero agora na zona está se collendo moito tamén.
0: Ah,
1: anémona, sí. Sí, sí, sí, é curioso.
0: Bueno, o urizo é típico,
1: sí.
0: Non, claro, un sí, agua merluza en salsa de urizos.
1: Tamén.
0: Cuidadito, claro, si tampouco más... poderás comer, tamén a intolerarás.
1: Bueno, claro, ahora xa ahora xa quedei aquí exposta públicamente.
0: Bueno,
1: claro.
0: Non pasa nada, o mal neste caso sufre de ti.
1: Xa, sí,
0: o carallo dente, estas cousas. Tú vas ter que tirarte máis a empanada.
1: É o pan.
0: É o pan.
1: En fin, que...
0: Volvendo ás anémonas, aos percebes e aos ourizos,
1: sí. É a vida de Mari Carmen, que che contaba que, claro, ven unha familia de mariñeiros. Eso está moi ben, ata que lle chegou o turno á súa filla de meterse a percebeira, porque claro. Ela encanta llomar a Mari Carmen, pero cando vai a súa filla xa non lle gusta tanto.
4: Eu non queria que fora, Non, porque a mí encantaba, que eu viva a mí máis contenta que unha festa. Pero eu non queria que fora. Non, porque sei o que é moi duro. É moi duro e é peligroso. Aquí temos unha zona moi buena, que é Lleniña. Non é peligrosa, pero bueno, con todo eso, cando hai mar, Dios mío.
0: É que o mar hai que terlle respeto,
1: Hai que terlle moito respeto. Que bueno, Mari Carmen confesábame que claro, non lle gusta que vaya, pero que ela é un pouco culpable de que a súa filla vaya. Claro. Porque a levaba de pequeniña con ela, entón claro... Ficou o gusaniño e agora pois, ha creado un monstro.
0: Claro.
1: Pero bueno, sí que reconoce que está máis tranquila de que vai agora que se fora pois, cando ela iba, non? Antigamente, porque agora teñen moitos máis medios e está un pouquinho mellor a cousa.
4: Porque a miña tía non había redes, non están agora preparadas. A miña tía ten unha rede que ten como enganche a cintura e vai metendo neles. Antes nada, le dábamos un cesto. Pois, mira que partiríamos con un cesto. Cando viña ao mar, había veces que nos levaba o cesto e levábamos todo. E unha, que nosotros non tínhamos nada. E aquilo un pantalón de xanta, un mandilón e punto, non había. Agora temen xa todo as... Bueno, van preparadísimas. Con o seu casco, o guantes, calzado, a camiseta técnica, traxe, todo. Cambiou moito, para mí, sí. Pero que nosotros non tínhamos nada, nin tínhamos seguro. Era que cando empecé eu ainda había seguro, Dios mío. E xa cando me aseguraron, xa sei que tiña 50 anos, xa ou máis.
0: Bueno, que as cousas tardaron en chegar un pouco, pareceme a min, non?
1: Sí, é verdade que sí.
0: Bueno, certo que agora sí que van moi protexidos, non? Feito xa solo de levar un bo traxe de neopreno para evitar cortes, rozaduras e demais contratempos cas propias penas, que son as que teñen os percebes, non? É importante.
1: Sí, é que Mari Carmen dicía que iba só con un mandilón, que tú imagínate. Que...
0: Un mandilón solo?
1: Que, sí, sí, solo bueno, con un mandilón e un cesto.
0: E uns...
1: bueno,
0: algo nos pés, porque iso tamén, tamén doi, eh?
1: Claro, ela era o que me dicía que a xente que se queixa moitas veces, nos fixámolo de feito ao principio deste reportaxe.
0: Fixáchelo tú.
1: Bueno, deixámolo caer, que era un pouco caro. O sea, que non é para todos os petos, o percebe que sí que é unha realidade, pero claro, ela é o que di, que hai que facer un balance, porque ao final son persoas que se están xogando a vida todos os días.
4: Dicen que percebe que é caro, claro que é caro, pero non é ainda caro o traballo que dá, é peligroso que é. Non é caro o peligroso que é. É traballoso. É xente, a xente non o valora, pensan que se... Dicen que é caro, que é caro, claro que é caro. Xa, ora, pero aí non é bastante caro por o traballo que dá. É meterse no peligro, ser no peligro.
0: Bueno, a ver, unha cousa tamén hai que diferenciar. Unha cousa é o prezo que pagamos nós como consumidores,
1: claro.
0: E outra é o que se lle paga tamén a os, non vamos a decir produtores, pero neste caso si aos recolectores
1: deste percebe,
0: efectivamente, aos
1: claro.
0: Percebeiros, que non é o mesmo, non é? Como o debate que temos sempre co precio do leite,
1: sí.
0: Que non é o mesmo o euro é algo que pagamos nós por un litro de leite no supermercado que os céntimos que se lle paga aos gandeiros por ese leite. Aí é onde realmente creo que está o debate. Pero bueno, continuamos.
1: Continuamos, vamos comentar, que me apetece, porque me pareceu super curioso, o sea, analizar un pouco como a dualidade de Mari Carmen, non? Porque como que por un lado está dicindo que, pois, que iso, que é moi perigoso, que se xogan a vida, que non lle gusta nada, que a súa filla salga ao mar, pero por outro lado ti escoitábala falar do oficio, da profesión, con un amor... É con unha paixón, é con un gusto que digo, Dios, é que me estás vendendo ben, normal que ao final...
0: Igualiño que tina radio.
1: Claro, sí. No, sí, a verdade é que gustáballe tanto, me dicía que o pasou ata mal cando se xubilou.
4: Eu estou moi contenta, ai Dios, de ser unha discadora, estou orgullosa de serlo porque me foi moi ben, gracias a Dios, a mim ben, e dicendo Carmen, estou contente. Cando me jubilei... Non pasei nada ben, eh? Que me faltaba aquela cousa de ir ao mar. Gustábame tanto que mudei moito, moito, me falta moito. Incluso teño guardada a rede, o cesto, a bisponda e o gancho. Non, eu queria seguir, pero claro, os cigarros me deixaron o meu fillo seguir, que va.
0: Claro, agora aí xúntase moitos factores, non? Primeiro son os fillos os que xa non a deixaban ir a ela pola edade e agora é ela que non quere que vayan os fillos,
1: sí.
0: Bueno, ao final é unha relación de amor-odio, non? Co mundo do percebismo, vamos a chamar así.
1: Un pouco, sí, pero bueno, eu creo que gana o amor, é verdade, eh? Amor tamén pola festa do Percebe, eh? Porque imos poder ver a Mari Carmen se nos achegamos este sábado a Rinlo, que lle encanta ir á festa do Percebe.
4: Pois sempre vou, sí, sí, hombre, que non vou ir, ai, Dios mío, tírame moito. Cada ano hai máis xente. Este ano, bueno, máis que nunca, ainda. Cada ano máis.
1: Imos ter que acercar, a ver si está no certo Mari Carmen e si este ano hai máis xente que nunca.
0: Basta chegar á festa do Percebe, aínda que señas intolerante,
1: sí.
0: Dos percebes. Non toleras os percebes.
1: Non tolero, hai que ser máis tolerante.
0: Fuera de aquí. Bueno, a ver, é unha cita moi atractiva de cada verán na Mariña Lucense, sí. Nese porto de Rinlo, esa festa do Percebe, tamén hai outra festa do Percebe en Xove, que tamén falamos aquí dela en máis ocasións, pero bueno, esta é esta mesma fin de semana, non, Carlota?
1: Sí, o sábado, como dicíamos ao principio, a partir das 11 da mañá, xa podremos degustar eses percebes ali pois no porto de Rinlo, disfrutar tamén pois da animación que van ter, da música e do ambiente e dos percebes, claro, por suposto.
0: Sabes que nos faltou preguntar?
1: Que nos faltou preguntar?
0: Un bo maridaje para os percebes.
1: Sí, eh?
0: A ver, cal é o que é o que o mellor lle pega ao percebe?
1: Eu creo que a xente...
0: Viño blanco, viño tinto, auga.
1: Eu creo que a xente que xa lle vale calquera cousa.
0: Home, non, eu creo que sí. Un bo viño blanco, un albariño ou algo así, tenlle que quedar ben a un percebe, seguramente.
1: Pois pues mira, por eso puxaron o servicio de autobús, claro que sí. Si é que está,
0: home,
1: todo
0: claro,
1: pensado, claro.
0: Posto, unha festa, claro. Máis festa, senón hai que conducir, evidentemente.
1: Claro que sí.
0: Bueno, pois pues, Carlota, millor, non marches.
1: Non marcho.
0: Porque temos a festa do percebe esta fin de semana en Rinlo. Pero é que temos moitas outras festas das que contar, das que dar conta, porque este pasado martes foi Hoy por Hoy el Breve, onde tuvemos 7 minutos de programa, e non podíamos ter a nosa característica clásica e mítica batalla de festas, semifiestas mejor que la tuya, onde, bueno, pues esta vindeira fin de semana temos outras festas ás que chegarnos, así que vamos a facer unha breve pausa e volvemos con Carlota Millor e Mi Fiesta es Mejor que la Tuya. Ata ahora, Carlota.
1: Hasta ahora.
5: Este sí, este no. Este sí, este picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita. La nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita. Unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
6: Ser Historia con Nacho Ares.
7: Jesús Callejo, vamos a hablar de uno de los personajes más singulares, ¿no? Por ese halo de leyenda, de misterio, de singularidad que rodea a la denominada papisa Juana.
8: Queda muy bien, ¿no? Eso que la Edad Media, en el mundo religioso católico del Vaticano, que siempre se ha caracterizado por su machismo, pues que se hubiera camuflado una mujer, ¿no? Que estuviera disfrazada de hombre, que fuera muy erudita, que tuviera mucho carisma y que con el tiempo pues la convirtieran en papa y que, bueno, pues la mala suerte de que queda embarazada y tiene un hijo en una procesión y ahí parece que se descubre todo el tinglado. Pues a día de hoy todavía sigue coleando, tanto los que consideran que existió, pero que fue camuflada y fue censurada, como aquellos que consideran que nunca existió y que no deja de ser pues una artimaña más contra aquellos que están en contra de la Iglesia Católica.
6: Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia. Con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
9: Sándor Márai publicó La herencia de Esther en 1939. Puede ser una alegoría sobre el contexto global de su época, pero además es una impresionante historia de amor, deseo, traición y soledad. Es una obra triste, profunda, sorprendente y muy emocionante.
10: No puedo saber qué más tiene Dios previsto para mí. Sin embargo, antes de morir, quisiera poner por escrito el relato del día en que Lajos vino a verme por última vez para despojarme de todos mis bienes.
6: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.

0: a noite con JB Son e DJ Casanova. E por si eran pouco dous días, pois temos tres días. O domingo facemos outra vez sesión vermú tamén con a Asociación Abrente, que é a Lidias Nogais, que colaboran de forma gratuita, teño que dicilo, estamos moi agradecidas con eles, que nos fan a procesión, que pasaremos polo pobo, e despois hasta que o corpo aguante, porque temos sesión vermú e sesión de tarde cunha charanga, que tamén é o segundo ano consecutivo, con os rapaces maravillosos, a charanga BCB, e xa finalizamos a festa por Coluns. Se o corpo aguanta, tenemos que traballar.
1: Alguén vai ter que levantar as nogais o luns.
0: Alguén ten que sacar o país adiante.
1: Eu teño especial interese no venres, xa non solamente pola panorama cíclica, sí, claro, que evidentemente é un atractivo, sino porque creo que tamén tedes unha churrascada popular, non?
0: Claro, claro, por eso digo sempre que nós intentamos mesturar o máis importante, que é música e comida. Entón, pois xa que o venres tamén, pois é o noso, bueno, a estrela de cartel, non, que é a Panorama City este ano, pois o venres facemos unha churrascada popular, que, bueno, para a xente que veña de fora a visitarnos, pois puxemos un precio simbólico de 5 euros, que creo que hoxendía, pois, quero decir, pois, con 5 euros unha cea, consideramos que é un bo reclamo, por suposto que nós ao final necesitamos seguir recaudando e que a xente nos colabore para poder seguir facendo esta gran festa.
1: Seguro que o churrasco tamén lle axuda a xente a cargar pilas de cara a domingo e para aguantar eses tres días, que por certo, estánse poñendo moi de moda as sesións de vermú de tarde. Eu é unha cousa de que estou moi a favor, A verdade, é unha cousa
0: moi guai. Eu
1: tamén,
0: porque, sí, porque senón pois o domingo, por exemplo, outros anos a festa remataba pois como ven sendo o mellor, non tan tarde, pero o mellor as 2-3 da mañá, e é claro, o sea, o día seguinte temos que traballar, temos que madrugar, entón eu tamén estou moi a pro disto porque ademais é como un fin de festa diferente tamén, entón estamos moi contentos. O ano pasado foi a primeira vez e este ano repetimos, esperemos que a xente tamén lle guste.
1: Seguro que sí. Ti polo menos fixache unha defensa moi, moi atractiva para acercarnos ás nogais este finde. E imos ver agora o outro lado. Alfonso, imos contigo e con ese festival de Pardiñas, que bueno, xa pouco que presentarlle a Pardiñas, porque é un festival xa emblemático da provincia, non?
2: Bueno, imos pola 47 edición. Hoxe realmente abrollan festivais por todo o país, pero máis novas e máis novos, e seguimos un pouco na liña dos apelidos, sobre o sobrenome Feira e Festa da Música e das Artes. Principiaremos o venres cos cantos de taberna e logo xa o sábado e o domingo o propio festival nas Carballeiras do Balneario de Pardiñas, con música, e hai que remarcar aquí a 33 edición da Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, que é un certame tamén o primeiro en celebrarse en toda a península, organizado pola Asociación de Gaiteiros Galegos, e logo xa, pois, artesanía, certame especial as nenas e os nenos, con humor, con música protagonizada por ela e eles. Como non, Pardiñas tamén é deporte, e xa o venres teremos fútbol gaélico en Guitiriz, onde tamén son os cantos de taberna, e logo xa a carreira popular o sábado, e como non, o noveno aberto de Villarda xa en Pardiña.
1: Tedes programación completiña, a verdade. De feito, chámame moito a atención o cartel a nivel de actuacións musicais, porque hai grupos de Galicia, evidentemente, pero hai grupos tamén de Perú, de Mozambique, hai un hasta de Rusia, polo que lín, non sei como vos arreglades para que toda esta diversidade acabe confluindo nunha identidade tan sólida como é que ten Pardiñas.
2: Bueno, traballando todo o ano, escoitando moita música, lendo moitas mensaxes,

0: reclamacións que nos fan, de que queren participar. Realmente complicado escoller os grupos, porque temos, xa digo, suxerencias de todo o mundo. E realmente hai moitas e moitos que queren pasar polos esteários de Pardiñas, e nos queremos que sexa un festival da nosa música en diálogo con todas as músicas do mundo, non?
1: Pois así me gusta, levando Lugo, o nome de Lugo, da provincia de Lugo, polo mundo adiante. Non sei, Álex, se queres ti preguntarles algo máis, pero eu creo que con estas dúas defensas xa, bueno, casi podemos pasar aos alegatos, eh?
2: Eu creo que sí, eu creo que xa é momento de de facer ese minuto de ouro, que supoño que comezaremos polas Nogais.
1: Sí, comezaremos polas Nogais para facer un pouco dun lado para outro. Iris, empezamos contigo con ese alegato final. Por que as festas das Nogais deberían ser elixidas como as mellores da provincia?
3: Bueno, ademais de que somos 4 rapaciñas que poñemos o noso corazón e todo o noso esforzo durante todo o ano, ademais creo que merecemos un aplauso e un recoñecemento, porque é o terceiro ano que levamos facendo estas festas, e considero que ano a ano nos fomos superando, fomos conseguindo que a xente incluso colaborase máis, que as festas das Nogais sexan como xa un referente na nosa comarca, na nosa zona. Sempre o primeiro fin de semana de agosto hai que reservarlo para ir ás Nogais, e conto que este ano tamén, pois bueno, temos un cartel importante, un cartel interesante, como xa dicíamos. Ademais de música, tamén sempre temos bon ambiente polo pueblo, e ademais pois ofrecemos tamén cear. Por se fora pouco, o tempo creo que nos vai acompañar, creo que dá moi boa temperatura, temos moi boa ubicación tamén para que por toda a provincia a xente se poda acercar, incluso os que veñen da parte de León, temos un moi boa ubicación, un moi bo acceso para que en queira se anime este 31 e 2 a vir pasalo ben con nós, a disfrutar e, por suposto, a bailar, como sempre.
2: Ole.
1: Pues muy bien defendido ese,
2: muy bien defendido, la verdad,
1: ese minuto de oro.
2: Bueno, momento do minuto de oro para Alfonso, para defender, se hai que ten defensa, non, nesa 47 edición, xurería que dixo Alfonso, do Festival de Pardiñas.
0: Bueno, un pouco agradecerlle as voluntarias e voluntarios que durante todo o ano están soñando con este festival, que mesmo pois convócanos en todo o país para que lle vayamos mostrando o noso esforzo, o noso traballo, a nosa programación. E logo queremos que sexa unha festa para toda a familia. Como decía antes, é moi importante o momento das nenas e dos nenos, por exemplo, agora con un certame de regueifas, de música e de literatura oral que estamos recuperando, chamamos de regueifa na xa, e logo, como tamén, pois, dentro do Festival da Noite, que o domingo traíranos de Galicia os carecos, vestas, e logo un grupo de Rusia, do Branotoch, e Cholo Chicha de Cataluña. E logo xa, o mesmo sábado, tanto nos ten do noso país, Escorzo de Andalucía, Maloa de Mozambique, e así bastantes grupos da nosa música, como Seimeira, na Mostra de Instrumentos, e como non ese certame de artesanía, de zoqueiros, de palilleiras, de mulleres e homes que tamén nos mostran as súas artes a man. E xa digo, un espazo ás carballeiras para compartir amizade, porque Pardiñas é unha familia. Unha familia que nos vemos eses días e que buscamos alongarnos na xente máis nova.
1: Pois con eso nos quedamos, eu creo, pouco que añadir.
2: Pouco que engadir. Bueno, pois Alfonso Blanco, dende a organización, bueno, da Asociación Xermolos, a organización deste Festival de Pardiñas, que vaya moi ben esta nova edición. Escoitámonos o ano que ven falando desa 48 xa, casi 50 anos do Festival de Pardiñas. Unha aperta.
0: Gracias a vos e boas festas.
2: E Iris Martínez, dende, podemos chamar a Comisión de Festas das Nogais. Graciñas, sí, por participar hoxe con nós en Mi Fiestas Mejor
3: a
2: que
3: vos.
2: La tuya, moi por hoy. Unha aperta.
3: Gracias.
4: Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app. Cadena Ser.

0: Que tal? Boa tarde. Saúdos de Íñigo Caínzos nesta tarde de xoves de 30 de xullo, un día marcado por esa boa nova materia de mobilidade para toda Galicia dese anuncio da compañía Wizz Air de instalar a súa base en Santiago de Compostela e comezar a ocupar Baleiro que deixou hai uns meses Ryanair. A compañía vai ofrecer 10 novas rutas, dúas delas internacionais con Roma e con Varsovia, 900.000 prazas máis nos vindeiros meses que van permitir seguir co reforzo de conexións da capital galega que comezou hai meses coa estrea da conexión directa con Nova York. Unha boa noticia para Santiago, evidentemente, pero tamén unha boa noticia para o conxunto da comunidade. En esto compre que as outras dúas cidades con aeroporto entendan que tamén é bo para elas. Unha Galicia ben comunicada e unha boa Galicia para todos. E antes de afondar nesas novas conexións, nesas novas rutas, imos repasar outros titulares do día con Nubia Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado o incendio de Urol.
1: O lume que calcinou unhas 30 hectáreas na parroquia lucense de Merille quedou controlado dende 1:30 da tarde. O incendio fora declarado onte cerca do mediodía e mobilizáranse 2 técnicos, 8 axentes, 17 brigadas, 16 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros e 2 avións. O de Monfero, na provincia da Coruña, tamén está controlado dende onte a noite e afectou a outras 30 hectáreas.
0: Dous investigadores da USC distinguidos.
1: Os premios nacionais de investigación recoñecen a Ángel Carracedo e a Carmen Álvarez, dous investigadores da Universidade de Santiago. Con este galardón recoñécese a excelencia científica en 20 modalidades distintas e a contribución ao avance do coñecemento de investigadores, cada unha delas dotada con 30.000 euros. Ángel Carracedo é catedrático de Medicina Legal e Carmen Álvarez, catedrática da USC, directora do Instituto de Materiais.
0: E rexeitan a liberdade para un investigado por violencia sobre a muller.
1: A Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso de apelación presentado pola representación procesal dun investigado por delitos relacionados coa violencia sobre a muller, rexeitando así a súa posta en liberdade ou considerar que a vítima corre risco extremo. A praza número 2 da sección civil de instrución do Tribunal de Instancia de Verín dictou un auto no que se decretaba a prisión provisional e sen fianza do investigado por presuntos delitos de lesións e do quebrantamento de medida cautelar. O recorrente non respetara a medida que lle prohibía acercarse e comunicarse coa vítima a súa parella.
0: Son novas dunha tarde na que xa non temos a calor destes días previos. Na metade norte os ceos están máis cubertos e os termómetros hoxe non pasaron dos 33 graus en Verín. Mañá, segundo Meteo Galicia, perdemos algo de influencia anticiclónica con nubosidade que pode deixar precipitacións en algunhas localidades do norte, mentres que no sur o sol vai seguir sendo o gran protagonista. Hai zonas nas que desexan que chova porque a falta de precipitacións empeza a ser problemática. Santiago, un deses exemplos, aquí xa comezaron algunhas restriccións a consumo da auga. Dende o goberno local, Icía García, falan dunha situación crítica.
2: O caudal do río Tambre xa se atopa en niveis semellantes aos de finais de agosto do ano pasado, pero cun mes de antelación. Tampouco se agardan choivas nos vindeiros días que poidan reverter a situación. Dende o concello, anunciáronse medidas de prevención para evitar restriccións máis severas. Quedou prohibido encher as piscinas privadas, lavar vehículos con auga da rede municipal e o rego de xardíns, zonas verdes e hortas recreativas, sempre cando non sexa imprescindible. Xesús Domínguez é o concelleiro de Medio Ambiente.
3: A situación é crítica, estamos pois cun caudal semellante ao que tiñamos o ano pasado a finais de agosto, co cal pois a situación con un mes de antelación preocupante. Estamos por debaixo do caudal ecolóxico no Tambre e pendentes pois das decisións que tome pois Augas de Galicia ao respecto.
2: Xesús Domínguez advirte de que Santiago xa está nunha situación de prealerta e instou a Augas de Galicia a intensificar o seguimento e adoptar maiores medidas preventivas.
0: 7:24, imos con todo. E unha das novas este xoves ten que ver con materia de mobilidade. A compañía Wizz Air anuncia a súa chegada a Santiago de Compostela. Terá base propia no aeroporto Rosalía de Castro e nos vindeiros meses, de forma progresiva, ofrecerá 10 rutas.
1: Wizz Air aterra na capital galega con máis dunha boa nova. As conexións xa anunciadas, Bilbao, Valencia e Madrid, e a estas súmanse lle dúas novas, Varsovia e Roma, a partir de decembro deste mesmo ano. Ademais, anunciaron que en febreiro do próximo ano abrirá unha base na cidade compostelana. Un Airbus 321 dormirá no Rosalía de Castro, ampliando así a de rutas con voz a tres países distintos. Samuel Ferreira, el responsable de la red de aerolínea, explicaba así.
4: ¿Qué viene ahora? ¿Qué es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Está muy bien repasar todo lo que hemos hecho, pero yo creo que a nosotros, sobre todo, nos preocupa mucho el seguir creciendo, seguir aportando conectividad y, sobre todo, seguir dándole a las personas de los territorios que tanto nos gusta conectar nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que hoy nos complace poder anunciar dos nuevas conexiones directas. Estamos muy contentos de poder conectar Santiago desde nuestras dos bases en Roma, Fiumicino y Varsovia, Modlin.
1: Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza engádense a esta lista de destinos. Dende AENA celebran a noticia, apuntou seu director de datos, Ignacio Boisca, que ademais dun impulso para a conectividade supón un novo incentivo para que outras compañías veñan a instalarse en Santiago.
5: Porque la decisión de Wizz Air demuestra que Galicia es atractiva y su decisión puede resultar en un círculo virtuoso que otras compañías se pregunten ¿por qué toma Wizz Air esta decisión? Bueno, al final el mercado de transporte aéreo es un mercado aéreo que es completamente liberalizado y Wizz Air viene con vocación de establecerse y de competir, pero otras compañías seguro que se fijan en lo que hace Wizz Air.
1: Dende o Concello tamén se amosaban moi satisfeitos tras o anuncio de hoxe. Para a rexedora estas novas conexións significan vantaxes moi importantes para a capital. Ademais do fomento do turismo e desestacionalización, crearanse ata 40 postos novos de traballo. Escoitamos a Goretti San Martín.
6: Estamos falando de dúas conexións moi importantes, Roma e Varsovia. Estamos falando tamén de que se haxa un avión basado en Santiago de Compostela, no aeroporto Rosalía de Castro, e o que iso vai significar, eu creo que fundamentalmente que se mide tamén neses postos de traballo, neses empregos directos, máis de 40, nesas máis de 1.500 persoas que poden ser postos de traballo indirectos, e logo todo o que significa economicamente que esteamos falando pois dunha cantidade que pode chegar a ser pois casi 1 millón de pasaxeiros máis ao ano en todos os destinos que van significar.
0: Na nosa web en radiogalicia.gal está toda a información con todas as novas rutas, cando van a empezar a operar e cal vai ser a súa periodicidade semanal. Son as 7:27.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. No dejes que a tu vida quede en estrada.
9: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Este sí, este no. Este sí, este... ¿picarás? Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita. La nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez. Del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de padrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita. Unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
12: Atención, atención. Ha llegado el gran final de las rebajas en Zalo Moda. Precios redondos para aprovechar de verdad. Prendas por solo 9,95€. Y grandes oportunidades desde 14,95€, 16,95€ y 29,95€. Gran final de las rebajas en Zalo Moda. Últimos días, últimos precios. Zalo, en Rúa do Teatro San Pedro y en zalomoda.com.
13: La SER, ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
0: Sete e 29 minutos da tarde, hoxe a Xunta declarou a emerxencia cinexética en todo o territorio, unha medida coa que tratan de combater a expansión do xabarín e os efectos que está ter na comunidade, dicía.
2: Ata o 31 de xullo do próximo ano poderase abater ou capturar xabaríns sen limitacións por toda Galicia. É a sexta vez que a Xunta emprega este instrumento para poñer freo aos danos que provocan estos animais, pero é a primeira vez que a medida adopta unha extensión que implica a todo o territorio. Dende a Consellería de Medio Ambiente explican que nos últimos anos os incidentes foron a máis, con danos nos cultivos e tamén con accidentes de tráfico. Ademais, tivose en conta a potencial difusión da peste porcina. Así o afirmou a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Mouteira.
14: Para reforzar o control da poboación de xabaril ante o incremento da súa presenza dos danos que está a provocar, especialmente nas explotacións agrarias, pero tamén pola súa incidencia na seguridade viaria e nos riscos sanitarios asociados á especie. Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar aos tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional.
2: Segundo as estimacións de Unións Agrarias, esta especie provoca danos no sector gandeiro que rondan os 12 millóns de euros ao ano, con pastos e cultivos arrasados ao seu paso. De acordo cos últimos datos, son uns 3.800 accidentes de tráfico cada ano, case 4.000. Isto supón que cada día haxa de 1 a 11 accidentes de tráfico que teñen como protagonistas aos xabaríns.
0: Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias. Que tal? Boa tarde.
15: Hola, boa tarde.
0: Bueno, unha medida histórica esta da que estamos a falar hoxe.
15: Bueno, un paso importante que nos pedimos hai apenas un mes públicamente en rolda de prensa, que nos permitirá ser máis áxiles e intervenir con de forma preventiva incluso, porque até agora só podíamos actuar de forma reactiva cando estábamos danos, pero vai seguir sendo moi necesaria a colaboración dos cazadores as ganas que teñan de colaborar en resolver este problema.
0: Agora explicamos que isto da zona de emerxencia cinexética, que pode implicar, que pode supoñer na práctica, pero bueno, dicimos histórica porque até agora Xunta acudira 6 veces a este instrumento, pero moi limitada no tempo, neste caso vai ser un ano completo en todo o territorio. Isto sí que é excepcional.
15: Eso é outra cosa que nas veces que se aplicou, que foron uns 5 anos, se mal non recordo, se aplicou sempre coincidindo co período hábil de caza. E nesta ocasión nos permitirá actuar emerxencia cinexética nos períodos de veda, como pasa ahora mismo en pleno verán, coas vagas que temos de entradas demandas de xabarín, pois, por exemplo, nos cultivos de millo.
0: Que implica a emerxencia cinexética? Para que sirve? Como vai repercutir agora na caza do xabarín?
15: Implica unha maior flexibilidade. Como decía antes, implica tamén un cambio de actitude, que podemos ser máis proactivos e pedir intervencións de caza preventivas en zonas onde se houve ataques recurrentes outros anos ou as houve ahora durante a sementeira e é moi probable que xa ese momento en que o millo teña espiga. Nos permite eso, sobre todo, pasar desa actitud reactiva de pedir as intervencións cando hai danos e ir por diante dos danos, eso é moi importante. E despois, maior flexibilidade, maior número de días para actuar, flexibilidade nas autorizacións administrativas para que se podan executar as intervencións de caza, pero en todo caso tamén hai que estar claro que todas as intervencións que se fagan van a estar sometidas a unha autorización previa por parte da administración, que non pense ninguén que aquí ahora se va a empezar a andar así o tolo a tiros polo campo, non. Se van a permitir autorizacións, se van a permitir incluso medios extraordinarios nas esperas, como miras nocturnas, sistemas electrónicos que dan maior seguridade ás actuacións, sobre todo por seguridade, que en caza, digamos, cética ou deportiva non se autorizarían, pero en todo caso todas e cada unha das intervencións que se fagan dentro deste marco van a ter que ser comunicadas, autorizadas, supervisadas pola administración.
0: Por que era tan necesaria esta medida? Vos decías antes que pedíxela ante hai un mes. Por que é tan necesario? Que estragos está a causar o xabarín?
15: Bueno, é necesario porque o xabarín está sendo un actor no medio rural e xa un problema social que trascende incluso a agricultura. Na agricultura e gandería hai danos recurrentes que superan, según os nosos cálculos, os 12, 14 millóns de euros cada ano, que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros en danos verificados. Despois hai que ter tamén en conta o que inhibe moitas veces xa non planta e xa non o agricultor ou gandeiro profesional, sino incluso as hortas familiares, moitas veces xa non se planta porque xa se desconta que vas a ter un problema co xabaril. Pero despois tamén falamos de 10 atropellos diarios de casi 4.000 galegos que o ano baten co coche contra o xabarín, ten un destrozo e moitas veces se complica a cosa con salidas de carretera ou incluso con feridos ou incluso teñen fallecido personas. E despois tamén nos espacios naturais unha sobrepoblación de xabarín, como hai moitos sitios e en moitas partes da rede natura, pois provoca distorsión no ecosistema. Os xabaríns son animales oportunistas que devoran toda clase de pequenos mamíferos, de coellos, de musarañas, reptiles, todas as aves que fan os niños no suelo, as anátidas, etc. Moitos sitios son un problema. É dicir, por razones de seguridade vial, por razones de danos por razones de los ecosistemas hay que intervenir, hay que controlar las poblaciones de sabarín que están en expansión, que están en aumento constante, como verifica que cada vez tenemos más accidentes de tráfico y más partes de danos, y era necesario un cambio de chip, y esperemos que la emergencia cinética nos ayude a todo el sector rural a una mayor bueno, pues lo que decíamos antes, a ir por diante del problema, ¿no? Que podamos anticipar esos danos y seamos eficaces reduciendo los danos y en algunas zonas también, si es posible, controlar a población de sabarins porque están absolutamente en expansión y desmandadas.
0: Bueno, pues seguiremos pendientes a ver qué efectividad tiene esta medida. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvimiento Rural de Unións Agrarias, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia.
15: Gracias a vos, una aperta.
0: Bueno, pues esa cifra, danos de 12 millóns de euros e 4.000 accidentes o ano. E tamén do medio rural xa están de volta todos os efectivos de loita contra incendios que estiveron axudando nos lumes de outras comunidades. Estes días a Xunta seguirá incorporando os medios aéreos que estaban contemplados no Pladiga para afrontar o mes de agosto con todas as garantías posibles. Oxe, o presidente da Xunta estivo no centro de control onde sinalou a importancia da coordinación entre administracións e asegurou que o operativo está preparado para o que poida pasar nas vindeiras semanas. Alfonso Rueda.
16: Máis medio. Bueno, todo eso para porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, estes días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados, ben preparados, e esta xente, dende logo, o está.
0: Máis que usas, hoxe quedou aprobado o teito de gasto de Galicia de 15.022 millóns de euros para o vindeiro ano.
17: 372, afirmativamente 38, en contra 34, polo tanto, con esta votación, queda aprobado por 38 votos o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais.
0: Unha cifra de récord que se iba adiante co apoio soamente do Partido Popular e co rexeitamento dos partidos da oposición. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, volveu destacar a estabilidade económica e política de Galicia en contraposición coa situación que vive o conxunto do país.
18: Un teito que supera os 15.000 millóns de euros esgotando a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regra de gasto, que consolida unha senda crecente dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, e que permite consolidar a solvencia e a estabilidade orzamentaria das finanzas autonómicas.
0: O bloque se anticipara a comezos da semana seu voto en contra e o xea que cargou contra os plans do Executivo foi a portavoz nacional, Ana Pontón, que denunciou que o goberno de Alfonso Rueda vive de costas os problemas que teñen os galegos.
19: Pensaba que quen vive, que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque é certo que a súa intervención pois non deixa de ser un exercicio de triunfalismo inútil que di ate que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xente. E o certo é que esa intervención triunfalista o único que retrata é a un goberno do Partido Popular que quere tapar con toneladas de propaganda a súa incompetencia política.
0: Finalmente, o PSDG tamén votou en contra, aínda que o seu portavoz quixo aproveitar o seu turno de palabra para falar da necesidade que ten o Galicia e o conxunto de España dun novo modelo de financiamento. José Ramón Gómez Besteiro cree que a Xunta ten que ser clara con respecto ás súas intencións.
20: O que hai que facer é ser honestos. É dicir, se eu quero máis financiación, tamén estou disposto a compartir a responsabilidade fiscal. Non xugar como un trilero, con a máu as bonificacións e con outro que a exigencia de máis fondos.
21: Remate, por favor.
20: E participar activamente, remato, presidente, e participar activamente tamén na responsabilidade fiscal que é no plano da recaudación.
22: Ya está ahí, porque dicen que me vieron. Si te soy sincera, la verdad.
0: Repasamos a xenda. Oxe, as 9 chega a Praza da Quintana, o grupo de indie pop rock Xego, tamén musical cita no Gallás en outro dos seus atardeceres, esta vez con Xeira Patricia, as 9. Ademais, Compostela Cinema trae oxe dúas citas: Nocturna, a peli de animación de Adrián García, estará no Parque Eugenio Granel. Ás 10 da noite van proxectar Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. Citas destas festas do Apóstolo que van chegando ao seu final, mañá cos fogos de final do Apóstolo, pero eso xa o contaremos mañá na Ventana de Galicia a partir das 7:20. Pasen, hoxe, moi boa tarde.